על הקיר שבמטבח הייתה תלויה תמונה, ומכה אחת היא נשברה לרסיסים. מול המזכירה האלקטרונית רציתי רק ללחוץ על כפתורים. רציתי רק ללחוץ על כפתור.

של נמלים התחלקה על הקירור, עצרה לרגע ושוב טיפסה. שורה של חיילים שהמפקד ראשון מבטיח 6 שעות שינה.

עם הזמן יהיה יותר קל. תתרגל למה שאין, את אומרת. מה עם ההתרגשות בדרך? נסה להירגע, את אומרת. חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת. מושכים אותי מקומות רחוקים.

חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת. חבק אותי,

זה לא מפחיד אותי לשרוף קשרים בדיוק בזמן לא טוב, ואת אומרת אני אמות פה, עדיף לצאת לקרב.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, 1995.

תורידי את החולצה, שיראה מה יש מתחת. תבואי עם סכין, שיראה אותך רוצחת.

לשאת באור בלי להתבייש. רוצה להגיד שהיא אוהבת במקום להיות קשוחה איתו. רוצה לדעת לוותר בלי להילחם. רוצה להיפטר מכאבי הבטן. רוצה לשתוק כשאין לה מה להגיד ולא לשאול מה אומרים עליה בכל מקום ולהפסיק לקפוץ שלא שמים אליה לב. רוצה פחות לרצות,

נמאס לה לדקלם סתם את השירים שהוא כותב. רוצה לבקש סליחה מאמא על כל הצעקות ולהפסיק לבכות ולהפסיק לבכות.

יום אחד הוא התעשר. היא בת 20 עם בטן קטנה שעושה כל מה שהוא אומר. הוא מצייר יפה ומשתמש בזה לצבוע את השיער, והיא מספרת על חוזה בגרמניה שמחכה לה ממחר. פוגש אותם

חצוצי שיער ובחורים בלי מגפיים, והיא קבעה עם שניים לבילוי מאוחר ורועדות לרגליים. אין לו כסף לשלם חשבון חשמל ולפנות דברים לבית, הוא חוסך כדי שיוכל לקנות קופסה של קאמל.

שתי מכוניות גדולות הגיעו, שבולט כחולה ווולבו אדומה. נהג אחד יצא מהמכונית והשני חיכה. הוא אמר שהוא ייתן להם קצת כסף וידאג שלא יהיה עצוב. היא תעלה עכשיו לוולבו ותעשה איתם סיבוב. והיא אמרה שזה בעצם כלום, שחקנית בסרט. כסף כאן שכולם רוצים, חמש דקות והיא חוזרת. פוגש אותם,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, 1995.

נפגעת, לא יכולתי להיות איתך עד שתחלים. בדיוק הייתי בתקופה טובה וזה לא קורה לי הרבה. חשבתי שאולי בכל זאת תבין. נסעת רחוק בארץ אחרת עם אנשים שחיים ברחובות ובחורף.

העץ הכחול פורח, ענף שנפל מזדקף. קופסת ממתקים מחכה, סדרן מטפס על סולם.

הנעל רוקדת בלי רגל, גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור, כורסת טלוויזיה מותחת משענת, לחיצה עדינה משחררת כפתור, איזה קסם שנינו, איזה קסם.

ג'ק ניקולסון הזדקן, עזבת אותו, יצאת מהסרט ובאת אליי, ניקינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו. איזה קסם.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, אמיר לב, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אפרים והסטר שמיר, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אפרים והסטאר שמיר, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אפרים והסטר שמיר, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אפרים והסטאר שמיר, 1978.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניל יאנג, סילבר אנד גולד, 2000.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: Muddy Waters, folk singer, 1964.

the phone sometime. I hear your voice.

0: so mean.
1: Hey, the cook's all right.

hot spring water.

roll your belly like you roll your toe. Hey, people just cry.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן אללה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון

0: האזנות. אז למה אתם מחכים?
1: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות
3: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88. עכשיו יואב יפת, כאן 88. 88.

דארלינג שון, דארלינג כל הבנות והבנים והילדות והילדים, לכל מי שמתעורר עכשיו, בוקר טוב, בוקר חדש עלה. 4:07, בוקר חמישי, שריקות ברקע, רע של ים. אך, כך עוד שני. תודה ג'ון לנון. כאן 88, 3 שעות של מוזיקה, נפתחות יחד, איתכם ואיתכם, וכמה טוב לדעת שבא לכם לעשות בדיוק את זה, להקשיב למוזיקה, אז אנחנו כאן. ברק יצקוביץ' שעורך, ואני איתכם, יואב יפת, ועומרי קרן, עם שיר שיצא לפני כחודשיים, עומרי קרן שהביא לפני כמה שנים את Love in Mind, ועשה טוב למוזיקה המקומית, בדרך לאלבום חדש, וגם הוא אוהב לאהוב, Get Your Love. All I go through just to get your love. האזנה נעימה.

0: stop. It just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
1: So cool. ג'ימי הנדריקס, והאקספיריאנס לוקחים אותנו לניסיון ראשון. לצבור ניסיון בבוקר הזה, בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: Beats of Gold!
5: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
1: אנחנו עם כביש מספר 1 שעמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. הפסקה קצרה ו... אהובתי היחידה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
18: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
19: פתוח!
18: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
20: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
18: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת.
21: איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע.
18: מנהיג.
22: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
18: וכמובן, קופה ראשית.
20: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
18: בסוף זה הסתיים באמי.
23: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
18: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
0: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: אנגליה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88. נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88. מוצאי שבת ב-10. כאן 88.

מזי כהן, גידי גוב, יוני רכטר, שהלחין את המילים שכתב אלי מוהר, אהובתי היחידה. 22 אחרי 7, בוקר טוב, בוקר של יום חמישי. אתם ואתן על כאן 88, וטוב שכך. הנה מישהו שיוני רכטר מאוד אוהב, כאומן, כיוצר, ויש מצב טוב שיוני רכטר הלחין את השיר הזה, אולי. לא, לא, זה רנדי ניומן. אבל יכול להיות, לא? זה נכון.

והווליום עולה. השמש זורחת. זה דן אוירבך.

כאן 88 כשגיליתי שהשיר הבא שנשמע הוא המקור ללהיט ענק מהאייטיז שאהבתי תמיד, אז המם אותי. זה ג'יימס ריי, 1962, והוא הראשון להקליט את השיר הזה.

0: got my mind set on you, James Ray. 1962. מאוד אפשר להבין למה ג'ורג' הריסון התאהב ב-1987 והפך אותו שוב להתעל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: בצפון כביש מספר 4 עמוס מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. כביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בוקר טוב לרון הקינן, לכם ולכן, וגם לאותו stranger.

0: ידעו, סופר טרמפ ידעו. כאן 88, ומחר יום שישי. תכף נתחיל רשמית החופש הגדול, ואנחנו כאן 88. ממש נעים לדעת שאתם ואתן כאן, נכון? יחזקאל,
1: הון חוסך

0: זאת קרול קינג. מקווה שאתם לא מאחרים לשום מקום ושהכל מתנהל בדיוק כמו שתכננתם. הפסקה האחרונה לשעה זו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: נכון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Tracy Thorn, Everything But The Girl. מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש ביחד, ותיקח אותנו לסוף השעה ממש יעל זלינגר, הקלידנית המוזיקאית המוכשרת, עם 160. השיר השני באלבום החדש שלה, שנקרא שירים, כאבי לב. מבט פופי ויפה על המציאות.

0: שישים. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. 0%.

0: מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
1: 88 עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

לנצח, לנצח, השיר הזה יפלח את הלב. Ain't no sunshine. בבוקר קיצי ויפה. תודה ביל ווידרס, בוקר חדש עלה. כאן 88, שתי דקות אחרי 8 בבוקר, כיף לדעת שאתם ואתן איתנו לעוד שעה של מוזיקה שעורך ברק איצקוביץ' ושני חברים ותיקים ומוזיקאים ותיקים ממשיכים לעשות מוזיקה ביחד, אלה קוטימן ודקל, אלרן דקל, מתוך אלבום חדש, וזה נקרא Let Your Love. האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים.

0: הגרוב הנעים שאומר הרבה דברים על מזוהר עם דה. בואו נדע מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטס אוף גולד.
3: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אנחנו בכביש מספר 4 שעמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, וגם ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, ותכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88 הערב אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8 כאן 88.

Nails in my feet, אלה crowded house, האוסטרלים. כאן 88. אלטון ג'ון, מנגן פסנתר, אצל. סם פנדר. Talk to you. לכם ולכם, בוקר טוב.

0: גולדברג שואלת את השאלה. אשר ביטנסקי הלחין את השיר הכל כך יפה ומיוחד, וזאת נורית גלרון ששרה, וגם שואלת את השאלה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אנחנו עכשיו עם כביש מספר 471, שעמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש 44 מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. חוזרים עוד ממש מעט.
1: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

שינייד אוקונור שרה פרינס. כאן 88, אנחנו לסאול, מהזמן הזה ומכאן. זאת יובל מנשה, וגם היא כמו יעל זלינגר ששמענו בסוף השעה הקודמת, גם היא קלידנית וגם היא מתחילה את הדרך שלה. זה נקרא מחכה, סינגל שני מתוך אלבום בכורה בשם אירועי הברבור השחור. יובל מנשה, בוקר טוב לכם.

feels like we only go backwards. טיים עם פלה. אתם ואתן על כאן 88. ובאמת נלך אחורה. בזמן.

לפול מקארטני. לשנים שאחרי הביטלס. ליופי.

0: והזמן נוסע, כי זה מה שזמן אמור לעשות. לכן נצא להפסקה ונחזור לחלק האחורי של שעתנו השנייה יחד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 8

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
8: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
13: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Melancholy Hill ולגורילאז. בימים האלה הם מציינים 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ. ספשייל בין שעתיים במוצאי השבת עם נוגה קליין. כדאי ממש. אז הנה, some girls are bigger than others. הסמיץ.

יפה ממש. אז מוצש ספשייל 40 שנה ל The Queen is Dead של הסמיץ, ואנחנו מסיימים את שעתנו השנייה מוזיקה שעורך ברק יצקוביץ'. נעשה את זה עם בדיוק

כאן 88, אנחנו פה, שובו בשלום, מלא מוזיקה ובוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88 עכשיו יואב יפת כאן 88

איזו חמישייה. ג'ף לין, טום פטי, בוב דילן, ג'ורג' הריסון ורוי אורביסון.

בוקר חדש עלה, קצת אחרי 9, אתם ואתן, על כאן 88. Handle with care. משתדלים. ימים משמחים, מרגשים של אליפות העולם בכדורגל המונדיאל. נחזור עכשיו לאליפות אירופה שנערכה באנגליה ב-1996, ויצא אז שיר מאוד מאוד מיוחד. Football's coming home. אז לאנגליה. Three Lions. מעניין ממש לאן תגיע אנגליה באליפות הזאת.

תמיד מעמידים נבחרת עם פוטנציאל לאנגלית. אבל כבר 60 שנה לא לקחו מונדיאל. אולי יקרה השנה. חוזרים לכאן, לגבע אלון ודניאלה ספקטור.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: אנחנו לכבישים, כביש מספר 4 במרכז, עמוס ממחלף עד הלום ועד מחלף אשדוד, וגם ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. אנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
10: כפוף לתקנון.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: לשידור הציבורי.
15: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
16: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
15: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
16: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
17: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהתופת הנאצי.
16: לכל אורך שנות המלחמה.
18: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
16: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
18: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
16: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
18: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
16: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
20: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88. נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: גרוב מזיז רגליים ופותח לב גם בשיר החדש של ג'סי וויר שנקרא אוטומטיק, וגם תזכורת לכל הנשים להיות מודעות לערך העצמי שלהן, להיות בטוחות, לחגוג את השלב הזה שבו מצאת מישהו שאוהב אותך.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right.
0: Yes.
1: Keeps you satisfied.
0: Ach.
1: It's automatic.

Van 3000, הקנדים. יחד עם קרטיס מייפילד הגדול. אסטאונדד, אסטאונדד, אסטאונדד. ועכשיו 25 אחרי 9. חוזרים לכאן.

0: כאן 88:30 בדיוק, בוקר של חמישי, מקווה שטוב. עם שינויי מזג האוויר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש אחת עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף עד הלום עד מחלף אשדוד. כביש ארבע ממחלף מורשה עד גבעת שמואל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ראשון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Hello.
1: Is there anybody out there? Come and sing my song.
0: שאלה נצחית, is there anybody out there?
1: Life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone.
0: Shakespeare sisters, turn your radio on. Do that. עוד כמה ימים תמלא שנה לאלבום הנהדר של יוגב גלוסמן. לי עוד יש ים בתוכי. וחוף מבטחים בתוכו. יוגב גלוסמן ונינה טייב.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון, לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה נכון. בגלל הלילה, שהלילה. פאטי סמית מעבירה אותנו להרכב אוסטרלי שעושה את זה בברלין ועושה את זה יפה וטוב וטוב. בתוך 3.5 דקות, כל כך הרבה מקצבים. צ'יק פרום נוואר. אלה וויט קיס. המון דרמה ויופי.

זהו, עפו 3 שעות, והיה תענוג גדול לפתוח את הבוקר איתכם ואיתכן. תודה, תודה רבה על ההאזנה. תודה גדולה לברק איצקוביץ' שערך את המוזיקה. נוגה קליין מאזינה לנו עכשיו, אני יודע, ומחכה שהשידור יעבור אליה. זה יקרה בעוד 3.5 דקות אחרי ירמי קפלן. אני אוהב יפת, מאחל סופה שנעים, שקט, והרבה רוק אנד רול, אהבה.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: 88 עכשיו נוגה קליין כאן 88

רוקסן, דה פוליס, מתחילים את השעה עם הימים היפים שבהם נכנסו לרוק הבריטי כל מיני השפעות ג'מייקניות, קצת רגעי, קצת סקה. ואנחנו נמשיך על הקו הזה עם שיר ענק של להקת XTC מאלבום Drums and Wires. גם הם ב-79 הרבבו מאוד יפה בין פאנק וסקה ורגעי. באופן דומה קצת לקלאש ועוד לא מעט הרכבים שהגיעו בתקופה היא. וזה איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו. Making Plans for Niger. אני נוגה קליין, יש לנו 3 שעות לנקות את הראש ביחד. וזהו, תהנו.

0: יוני בלוך, בגרסתו לאני מת, במקור להקת פיקוד הדרום, זה מתוך יעלה ויבוא, פרויקט מחווה לשירי יורם טהרלב, שיצא לפני 5 שנים. זו גרסה מעולה, כי הביצוע המקורי הוא כולו חמוד, שיר להקות צבאיות, כזה כיף. ואז פתאום מגיע פה יוני בלוך, ומראה את האופי האמיתי והקצת גבולי של השיר הזה. כיף גדול, כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם עוד הרבה דברים טובים לשמוע אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס, בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990, באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. הערב אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

Stupid Girl. והגוון המאושן, המאוד ספציפי, שיש רק לשירלי מנסון ולגארבג'. כאן 88. ממשיכים עכשיו לשיר חדש של בלונצ'ל. זה שם הבמה של סברינה טייטלבאום. היא יוצרת אמריקאית שכבר כמה שנים עושה דברים יפים באזורי האינדיה, קצת מחוספס. היא לוקחת לא מעט השראה משירלי מנסון. ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש שלה שנקרא Heart has to walk so hard. רגע, היה לי פה blackout, אבל הנה הוא חזר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

I will survive. גלוריה גיינור. בכל פעם שהשיר הזה מגיע עכשיו, זה מזכיר לי ולחלקנו את המסיבות פורים במקלטים, כשבזמן שירו פה טילים איראנים, אנשים רקדו את השיר הזה ושרו אותו בתחפושות. כולנו משוגעים פה, ובין החדשות, מנסים לשמור על כוח, ואת זה אנחנו נמשיך לעשות עכשיו בכאן 88, עם שיר יחסית חדש, שהוא שיתוף פעולה מרגש ויפה ממש בין אחת מחלוצות הדיסקו, אשה פוטלי, אישה מרתקת שעברה בשנות ה-60 לניו יורק ממומבאי, והתחילה שם קריירה מוזיקלית שהשפיעה על המון דמויות בכל מה שקרה בשנות ה-70 בעולמות הדיסקו, ופה היא משתפת פעולה עם הרכב סי שישי, זה נקרא פאווה. יצא לפני כמה חודשים. זו הגרסה המקורית. יש גם רמיקסים שיצאו, שהם מדהימים לא פחות.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמו שערה חשמלית. רואי פרייליך. במקרה הזה בלי נערות ריינס. לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. בוקר מאוחר בכאן 88. רגע לפני שמסיימים את השבוע. אנחנו נמשיך לבלות את הבוקר הזה ביחד גם בשעה הבאה. ואחרי שכבר שמנו עכשיו רגל אחת באזורי הסינטיסייזרים, נחזור לדייוויד בואי, לשלב שבו הסינטים הראשונים נכנסו גם למוזיקה שלו. באחת מיצירות המופת שלו. יש הרבה לבואי. אבל השיר הזה... בעדינות ובאלגנטיות נמצא שם. Sound and Vision.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

Pet Shop Boys, Love Etc. גם הם, כמו הרבה הרבה מהמוזיקאים שפרצו באיטיז, גדלו על ברכיו של האיש שסגר את השעה הקודמת שלנו, דיוויד בואי. 11 ו-4 דקות עכשיו, כאן 88, בוקר טוב. מקווה שהכל תקין אצלכם הבוקר הזה, ובשאר אנחנו נטפל. ואנחנו נחזור עכשיו לאלבום הבכורה של נוער שוליים, סוף ה-80s, האלבום שמתוכו יצא לחיטה, שהתפרסם מאוד, אבל בתוך האלבום הזה היה עוד שיר ענק, ענק, שלא שומעים מספיק, ואותו אנחנו נשמע עכשיו. קיר של אהבה, נוער שוליים.

0: are made of this, Eurythmics, כאן 88. אנחנו נשחרר קצת מהסינטים תכף, נצא להפסקה, ואחריה נצא לטיול פסיכדלי קטן, זה באופק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוקפור עם מכונת הזמן. כאן 88. מכונת הזמן הזו תיקח אותנו עכשיו ממש לימינו אנו, לאלבום החדש של פול מקארטני. אלבום מרגש מאוד לשמוע את הקול של מקארטני בתקופה הזו, שככה הוא כבר לא הקול שהיה לו פעם, אבל עדיין אותה יכולת מלודית, אותה יכולת מוזיקלית. ואחד המוזיקאים הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אנחנו נשמע אותו בשיתוף הפעולה שלו עם רינגו סטאר, חברו הוותיק. Home to us.

0: Home to us, פול מקארטני ורינגו סטאר חדש. כאן 88, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה, איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם, והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487, ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 80

סנטנה, אויה כמובה, גרסת הרוק מ-1970, לשיר צ'ה צ'ה צ'ה שיצא במקור ב-1962 של טיטו פואנטה, ואנחנו ממשיכים פה במסע חובק עולם, הישר לזרועותיהם של צמד חברים מנאפולי, שאחראים לאחד מרכבי הגרוב הכי כיפים בעולם היום, ניו ג'נאה, ובאלבום האחרון שלהם הם צרפו למסיבה שלהם מוזיקאים נוספים, יבשות שונות, בין היתר את סלינטיק הלבנונית בקטע הבא. שוואי שוואי.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
9: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, 4 אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10.
10: כן, 88. נכון, זה נכון, ביום שבת ב-10 ישודר ספשייל שמוקדש לסמית, גם לאלבום The Queen is Dead, אבל גם בכלל הסיפור של הלהקה והרקע הקצת פחות מוכר שלהם. וחלק גדול מההתפתחות המוזיקלית הראשונית של שני המנהיגים של הסמיץ, מוריסי וג'וני מר, קרתה בזכות דמות לא מובנת מאליה. כוכבת ה-60s שמוריסי ראה בטלוויזיה בגיל 5, ובזכותה הוא גילה בפעם הראשונה את האפשרות להביע רגשות במוזיקה. סנדי שו, הוא ראה אותה שם מבצעת את There's Always Something There to Remind Me, ואנחנו נשמע אותה עכשיו עם שיר אחר, ואז אחר כך נבין ביחד למה. Puppet on a String.

Puppet on a string. string. סנדי שו, הענקית, שהיא כאמור אחת ההשראות המרכזיות לקריירה המוזיקלית של מוריסי ושל הסמיץ בהמשך. עכשיו אפשר לשמוע את הקטע הזה ולשאול את עצמנו מה הקשר בין זה לבין אלבום מחאתי, שבור, כועס, כמו The Queen is Dead. או, שימו לב לשיר הבא של הסמיץ מאלבום. הלחן שלו נכתב בניסיון ליצור גרסה של הסמיץ למה ששמענו עכשיו. פרנקלי מיסטר שנקלי.

ארקטיק מנקיז, מרדי בום, עוד קצת מהבריטיות הקלאסית. והולכים קצת ברגל לסקוטלנד עכשיו, לסוף השעה עם בלן סבסטיאן, שאפילו הוציאו שיר במיוחד למונדיאל, לעודד את נבחרת סקוטלנד. זה לא עבד להם אתמול מול ברזיל, אז אנחנו נעודד אותם עכשיו עם I want the world to stop. לא נורא. כאן 88, נהיה פה גם בשעה הבאה.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88
2: 88
3: היי בן צ'י

פיקסיז, היי, כאן 88, היי גם לכם. כל העייפים והעייפות ואנשי יום חמישי שאיתנו עכשיו מחכים בקוצר רוח שיגמר השבוע. אני איתכם לגמרי, ואם כבר אנחנו פה באחוות האנשים החרוכים, נמשיך עם פי ג'יי הרווי. I lost my heart. Down by the water.

0: ג'ולין, גרסת ה-White Stripes. ואחת הסיבות שדולי פרטון היא פשוט אישה מלכה, זה שהיא אמרה כמה וכמה פעמים שהיא מתה על הגרסה הזו, ושהיא חושבת שה-White Stripes עשו עבודה מעולה עם השיר שלה. כן, זוהי ג'ולי פרטון, דולי פרטון. ג'ולי זה נחמד. כאן 88, עכשיו אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחריה עם קצת רגש וקצת מנוחה שמגיעה לכולנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
3: כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
8: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
7: להתעורר
9: אנרגיות חדשות. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. הערב, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

כתם. זה שיר חדש של קיקי מלינקי ואורי בראונר כינרות, שיר שנשמע לגמרי כמו משהו שיצא מפסקול של דייוויד לינץ'. יש גם משהו מאוד מגניב ולא מאוד נפוץ בזה שבשיתוף הפעולה הזה הצלע הנשית של יסמין רביב מושכת יותר לכיווני חספוס, ודווקא כינרות מביא את הצד הרך יותר. מאוד יפה. כאן 88, נמשיך בין חספוס לרקות עם ניק קייב ואז רעים הרעים, The Weeping Song.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים הערב מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
10: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.

אביגיל רוז עם שיר חדש לקראת אלבום חדש, ואביגיל רוז מוציאה מוזיקה רק כשהיא מרגישה שיש לה מה להגיד. עברו 9 שנים מאז האלבום הקודם שלה, וככה מקבלים שירים כאלה עם הרבה בערה פנימית, רגעים של שפיות נקרא השיר ששמענו עכשיו. יוגב גלוסמן על ההפקה, אנחנו נחכה לאלבום הזה, ובינתיים נמשיך לקילר. כאן 88.

מטרונומי, The Bay. איזה שיר ואיזה אלבום זה. The English Riviera מ-2011. וזה פשוט שיר שלא משנה באיזה מצב הוא תופס אתכם כשהוא מגיע. הוא מצליח לתת מלא מלא כוח. כאן 88. אנחנו נמשיך עכשיו עם עוד קצת כוח. זה הנושא של התוכנית היום. ברי. סחרוף. חלליות.

חלליות. כאן 88. לרגע עצרתי והרהרתי על מה היה קורה עם חלליות היו רודפות אחריי. זה המצב. אנחנו מסיימים את חלקנו המשותף להיום. אני נוגה קליין. תודה רבה שביליתם פה איתי את השעות האחרונות. ובכלל איתנו. שיהיה המשך יום שקט ושפוי. ואנחנו נסיים עם דרישת שלום לכל מי שמגיע לסופש הזה עם הלשון בחוץ. וצריך קצת מנוחה. רופוס ויינרייט תמיד מעביר את התחושה הזו בדיוק בקטע שנשמע עכשיו, Out of the Game. לאט לאט, עוד נחזור. ניפגש בשמחות, להתראות.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורן פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המכר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88.

צהריים טובים שנפתחים בריקוד ברזילאי קליל. תוכנית הצהריים של יום חמישי יוצאת מכאן לדרך, ועד השעה 4 אנחנו איתכם עכשיו עם ריקוד ברזילאי אנגלי, והכל בהשראת משחקי הלילה ועוד הרבה דברים טובים. I give her all my love. שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: איזה מזל. אלון עדר ולהקה עם דניאלה תורג'מן, שיר שכתב נדב הולנדר. ואצלנו עכשיו הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
9: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, 4 אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

מיוזה, זה החלום של הימים שלנו, עם הקיץ שכבר ממש נוכח. תוכנית הצהריים של יום חמישי, כאן 88, זה הזמן להציג לכם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. יעל זלינגר כבר עם אלבום שני, מי שהחלה את דרכה כקלידנית ועברה לקדמת הבמה, עכשיו עם הסינגל 160.

Faith No More, קאבר לאיזי, כמו ביום חמישי בצהריים, 1:22. עכשיו אנחנו עם Child in Time, Deep Purple, 1970, מתוך האלבום In Rock.

0: בהרכב הכי חזק של Deep Purple, עם איאן גילן, ריצ'י בלקמור, רוג'ר גלובר, ג'ון לורד ואיאן פייס. 1970, Child in Time, הגיע הזמן להפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עדיין בענייני זמנים משתנים, משנות ה-70 של Deep Purple וה-60 של דילן, אנחנו עוברים ל-90s ואל מסע הבחירות של מאיר אריאל. השיר בצהרי היום נכתב ב-1987, דיוויד ברוזה הלחין אותו ושר אותו עם

אמיר לב. סינגל ראשון לקראת אלבום חדש, סינגל שישמענו כאן בתוכנית הצהריים בהשמעת בחורה, וגם היום בשעה השלישית קיבלנו השמעת בחורה לסינגל חדש. חכו, זה יגיע, וזו הפתעה מרגשת. ובינתיים, לא להתייאש מהחום, 12 דקות לשתיים, גם הירח יכול להרוג, גם אקו אנד בנימן.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הנה משהו שקצת פחות מומלץ לצהרי מזרח תיכון, אולי בטנסי זה עובד יותר טוב. קריס סטייפלטון בקאבר לשיר קאנטרי מה-80s, טנסי וויסקי, סוגר את שעתנו הראשונה.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי, שנפתחת עם געגוע לאסתר שמיר, מתוך אפרים ואסתר שמיר, השילוב הרגעי והמוצלח מאוד הזה, מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות. גם שלום חנוך ידע לצייר צבעים, ציור בצבעים שונים, גם בצבעים כהים וגם בצבעים בלוזים, עם רוני פיטרסון. האזנה נעימה.

0: תמיד לייק. מתוך האלבום The Trials of One Occupanther, אלבום שהביא סוג של פרוג לתחילת המאה ה-21, ולפני חודשיים מלאו לו 20 שנה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88 הערב, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8, כאן 88.

it's real, I keep it alive. The road is long.

קוקר וג'ניפר וורנס, Where They Belong. 20 דקות אחרי 2, כאן 88, תוכנית הצהריים, עכשיו Where We Belong. שיתוף הפעולה ההולך ומתמשך בין קוטי מן לאלרן דקל, מוביל לסינגל הבא, Let Your Love, מתוך אלבום חדש בשם Hope. כמה חיכינו.

0: Childish Gambino עם Redbone. לפניו אירמה פרנקלין, אמריקה אז ועכשיו. אצלנו כבר 2:30, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. תכף נצא להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב', ונזכיר לכם שלקראת סוף התוכנית, לקראת 4, נשמיע כאן סינגל חדש עברי בהשמעת בחורה עולמית. מיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק!
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
8: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
0: צד ב' של תוכנית הצהריים, נפתח עם New Kid in Town, אחד השירים הכי יפים של האיגלס.

20 דקות לפני 3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, אנחנו עכשיו עם דרך המשי. שיר הנושא מתוך האלבום של יהודית רביץ, 1984, ועוד מזכרת מיוצרת שהלכה מאיתנו לא מזמן, צרויה להב, שכתבה את מילות השיר הזה. ועכשיו לדור הבא, עמרי קרן, לקראת אלבום שני עם הסינגל Get Your Love.

0: גרסת בק הנסן לשירם של הקורגיז. כולנו צריכים ללמוד sometime. 10 דקות לפני 3, תוכנית הצהריים של יום חמישי, הפסקה האחרונה לשעה זו, ומיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: הנה מגיע שיר אחד.
12: לא הכל מן אללה.
11: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
11: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
16: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בוב מרלי והווילרס עם Buffalo Soldier, ואנחנו כמעט סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים. היום בערב בשמונה אני מארח כאן בדיבור מקומי את ההרכב העונה לשם אידיוט, אורי, לא אורי, אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. ביומיום הם מנגנים עם נוגה ארז, וחוץ מזה הם עושים אחלה אלבומים, כבר אלבום שני שלהם שיצא ממש לאחרונה, הזיות של מטייל בודד. ועם השיר הזה, לא שמעתי כלום, אנחנו מסיימים שעה שנייה. ויש לנו עוד השמעת בחורה בסוף השעה השלישית.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
0: 88 אתם על כאן 88.

אהוד בנאי והפליטים פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, וגם קרוסבי, סטילס, נש אנד יאנג איתנו, שיר שניל יאנג כתב בעקבות טבח שאירע במדינת קנט, קנט סטייט, ונקרא אוהיו.

1970, שנים מאוד סוערות ופוליטיות בעולם כולו, אבל אנחנו כאן, אז האזנה נעימה.

0: Bruce Springsteen. מתוך אלבום Western Star. Hello Sunshine. אנחנו יוצאים כרגיל להפסקה קצרה, ומיד חוזרים עם הפוג'יז.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, כוכבית 5651.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Take it slowly, בעיקר. Ready or not. פוג'יז. אנחנו, כן, מה? כן, זהו. אנחנו עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. הרכב האוסטרלי שפועל בברלין. ועונה לשם Wet Kiss.
1: Around the gun and you can stay in
0: Chick from nowhere
1: Let's put the broken sand tooth posing with
0: מוכנים לזה?
1: She looked much better with a broken nose She's got yellow teeth And she likes what she

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

האם בחדרו של אריק ליתדת בשמי? אל תדברי על אריק, רק אמרת לי אריק, רק אמרת לי אריק. נהייתי עייף, רוצה לדבר על אריק, לכי תהי עם אריק.

אל תדברי על ארך, אל תדברי על ארך, אל תדברי. ואי רק אמרתי אריק, נהייתי קצת מאוד.

לסיים יותר טוב. אריק כהני, מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תעני לי אפילו.

gonna shoot Eric now.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. 25 דקות אחרי 3. טוב, לא נדבר על אריק, בואו נדבר על רני. בואו נדבר על משינה. בואו נשמע את משינה. שגם חוזרים להופיע ממש בימים אלה.

0: לאומי, לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822.

0: כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

First Aid Kit. Show me my silver lining. My silver lining. מתוך אלבום סטי גולד שנת 2014, 25 דקות ל-4, כאן 88. עכשיו תורו של ג'פלין.

can tell. Choose in Texas, I can tell. זוהי אלה לנגלי, מהדור החדש של תעשיית המוזיקה האמריקאית. Just when I thought fell in love in Tennessee, בסגנון נשווילי קאנטרי כזה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. ובקרוב נשמיע כאן גם שיר חדש בהשמעת בחורה עולמית. אבל קודם כל אביב גפן כאן. מחר.

0: תמיד נשאר מחר, לנו נשאר עוד גרנד פינל שיפתח כאמור עם השמעת בחורה עולמית לסינגל עברי חדש, חכו לנו כאן.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של מודה, או מודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the מודה אפקט.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: המנח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 10:54, אנחנו עכשיו עם רעש לבן, להקה צעירה למדי של עומרי שליסל, ים גולדשטיין ויאלי גזית, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בעזה בדצמבר 23. הם הוציאו כבר את אלבום הבכורה שלהם וגם התארחו כאן בדיבור מקומי, ועכשיו הם לקראת אלבום שני, וזה הסינגל השני מתוכו, עם דניאלה ספקטור בתפקיד האימא, וזה נקרא ניצן. כאמור, השמעת בחורה עולמית, הסינגל יצא רשמית מחר.

תוכנית הצהריים של יום חמישי מתקרבת לסיום. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי, אני רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, דיבור מקומי עם אידיוט. אם זה נשמע לכם מוזר, אתם מוזמנים להאזין. נשמע לכם עוד יותר מוזר וממש מצוין. המוזיקה שלהם כמובן. אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. זהו, אנחנו עדיין עם שרידי רוק אנד רול מה-60s וה-70s, הולכים הביתה, שיהיה סופה שניים.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המכר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים, בקולנוע.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: 88 עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: את התוכנית שלנו היום נפתח ברגע שהיה מיד אחרי שריקת הסיום של ה-4-2 על קרואטיה, שאנגליה ניצחו, ואז משחק שני, זה היה לצפות בקבוצה אחרת של ממש, ואנחנו נתמקד רגע ברגע הזה שאלפי אוהדים החלו לשיר את וונדרוול של אוייזיס, שפתחנו את השעה הזו, ובכלל, כאילו, כל הסגל המשובח של אנגליה, אתם יודעים, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, עמדו שם מול היציאה ומחאו כפיים והצטרפו ביחד איתם לשירה, ואפילו עד כדי כך שהארי קיין סיפר שזה היה אחד הרגעים האהובים עליו אי פעם במדעי אנגליה, אז אנחנו נקווה שהם ייתנו תצוגת ככה גאווה כזאת מרשימה. אז היי, שלום. 4-7 שלנו יוצא לדרך, והנה פתחתי גם איזשהו אנדר חגיגי, מי שמכיר מכיר. ונספר לכם שכל המשחקים של המונדיאל משודרים בכאן 11. ויש לכם הרבה מה לצפות, אז אנגליה כרגע בבית שלה במקום הראשון, אבל הכל יכול להתהפך, אולי הם יעלו לשמינית גמר, אנחנו נחזיק להם אצבעות. ועכשיו נשמע שיר שהוא בעצם אינטרפטציה כזאת, על השיר Common Eileen, שיצא בתחילת שנות ה-2000 וקוראים לו Common England. ותשמעו, המדינה הזאת היא מטורפת, כי השיר הזה פשוט טיפס גבוה גבוה לפסגת המצעד הבריטי. ויהיו לנו עוד הפתעות כאלה בהמשך השבועות של המונדיאל, לא רק נבחרת אנגליה, פשוט היא הכי קרובה לליבנו.
1: Delivers the dream. England need a goal to qualify. Can it get any more dramatic than that? Can this be the moment that Beckham delivers? He steps up, he hits it right.

0: דיווחי התנועה בחסות ניסן
1: סייל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: טוב, אחרי שסיימנו עם חגיגות הכדורגל, אז אנחנו נעבור עכשיו לחגיגות שקורות בחוץ, העומסים. כמובן, זה ציניות, כן? בכביש אחד עמוס משפרים ועד קיבוץ גלויות, וזה מה שיש לנו לספר לכם עליו. אנחנו נצא להפסקה ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמית, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
14: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

מה שהיה טוב לנסיכה דיאנה היה טוב בשבילנו, אין ספק. אחת הלהקות באמת שזכורה בתור אחת הפייבוריטיות האישיות של הנסיכה, ולא רק של מיליונים מרחבי העולם. כאן 88 גם ממש כמו הרי סטיילס, שבימים אלו נמצא בעיצומו של הטור שלו. עכשיו הוא מתמקם לו בלונדון. מי שעושה לו את מופע החימום היא לא אחרת משניה טוויין, אחרי שרובין היא זו שליפתה אותו באמסטרדם. וגם צפויים להיות כל מיני אורחים כאלה, חימומים מעניינים כמו ג'יימי אקס אקס בארצות הברית, ויש עוד כל מיני שמות ככה. וזה מתוך האלבום האחרון שלו, שכולו שווה האזנה ומושפע מאינדיטרוניקה של שנות האלפיים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: אז אנחנו נספר לכם שבכביש אחת עמוס מבן גוריון ועד בן שמן דרום, וזהו כרגע, אנחנו נמצא גם להפסקה שנייה ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

שיר חדש לאביגיל רוס, קוראים לזה רגעים של שפיות, אלה שאנחנו כן צריכים לתפוס במציאות שלנו. ומשיר חדש לשיר ישן.

0: 88. מיד חוזרים. 88. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
8: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים הערב מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88 עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88

Sweet Caroline. אם יוצא לכם מתישהו להיות באיזה פעם באנגלי, תפעילו את השיר הזה, ואני מבטיחה לכם, זה כמו קסם, שפשוט מתחילים לנגן את זה, וכולם מצטרפים באיזושהי מקהלה אחת, וגם באווירת המונדיאל, אנחנו עדיין בתזכורת הזאת, שכל המשחקים שודרים בכאן 11, וזה ממש נחמד, גם שזה איכשהו מוצא את דרכו, העניין הזה למוזיקה, וגם פותח את השעה שלנו, השנייה לצהר יום חמישי, אני מאיה פל דרוקמן, ואנחנו נחזיק אצבעות לאנגליה במוצ"ש, אחרי הופעה שנויה במחלוקת שלהם, מה זה שנויה במחלוקת? אנחנו יודעים הרי שהם היו מסוגלים ליותר, ובטח לא משתווה למשחק מול קרואטיה, ואנחנו נראה, גורלה של אנגליה יוכרע ממש בסופה של זה, ואנחנו באווירה הבריטית, אז עדיין אנחנו נמשיך עכשיו לפול מקארטני ורינגו סטאר, מתוך האלבום האחרון של פול, וקוראים לזה Home to Us, ואחר כך עוד חיפושית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: טוב, אז עדיין נספר לכם שבכביש אחד עמוס מבן גוריון ועד בן שמן דרום, וזהו כרגע, וזהו, אנחנו גם נצא להפסקה, זה הזמן המדויק שלנו, הפסקה ראשונה, תכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
7: כפוף לתקנון.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: לכי תספרי לכולם שאת
10: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
12: יואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
13: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
17: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
17: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
11: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
10: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
17: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
6: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
7: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.
3: הערב, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, ואני,
9: נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: טוב, אנחנו נספר לכם שעמוס, ככה, עמוס בכביש 2 מחוף השרון עד גשר השלום, וגם עמוס בכביש 4 מגן רווה ועד גבעת שמואל. זהו, עד כאן מאיתנו, אנחנו נעבור להפסקה קצרה, נמשיך מכאן להפסקה קצרה, ואחריה כמה שירים מנחמים, כיפים, עוטפים, לחום הכבד הזה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

am the black hole of the sun. כאן 88. תשמעו, יש בשיר הזה משהו מאוד מדיטטיבי ומאוד מרפא, וכל מה שצריך בכלל, בכל שעה ביום, בכל מצב. ואני מזכירה לכם שיש לנו גם את רצועת שיר נחמה, כן? תזכורת קצרה של בין 7-8 כל יום, מראשון עד רביעי. וזה גם, אפשר להגיד שזה שיר נחמה אישי שלי. הנה עוד שיר שגם הוא, אפשר להגיד שהוא גם שיר נחמה כזה, לא?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, זה הזמן שלנו לסיים עכשיו שעה ראשונה, שנייה, שעה שנייה, לצורי יום חמישי, כן, אנחנו לקראת השעה השלישית והאחרונה, זה קצת מורגש. בשעה הבאה אנחנו נדבר על מישהי שיחדה כוחות עם רוברט סמית, סולן של הקיור שאנחנו שומעים עכשיו, וכתבה שיר שמרפר ל-Just Like Heaven, אפילו היא ביצעה איתו את השיר הזה ביחד. אבל כדי לגלות מי זאת, אתם תצטרכו לחכות לשעה הבאה, ולנות בינתיים למקור מהשיר הזה. לאט לאט אני עושה פה טיזר, ממש הולך לקרות.

0: אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: 88 עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

Take me out, פרנץ פרדיננד. עדיין לא אאוט, אנחנו באים של השעה השלישית והאחרונה לצהרי יום חמישי, אני מאיה פל דרוקמן, עד השעה 7, נהיה כאן איתכם. יש לנו הרבה מה להספיק, אחד מהדברים שיש לנו להספיק הוא 30 שנה שקרו ממש החודש הזה לעוד LA של בק, אלבום שבמובן מסוים שינה לו את הקריירה, וזה היה האלבום החמישי שלו, הוא שיתף פעולה עם צוות המפיקים The Dust Brothers, שהם גם היו חתומים על היצירות של הביסטי בויז ועל פולס בוטיק, שזה באמת אחד מאלבומי ההיפופ הגדולים והחשובים אולי בכל הזמנים, ובעוד אליי הם עשו משהו קצת אחר, במקום לתגום ולסמפל מוזיקה קיימת, הם הקליטו את בק מנגן על ריפים של, על מגוון של כלי נגן.

פינה, והם באמת הפכו אותם לסימפולים חדשים, עד כדי כך שאפילו בק לא זיהה מה הוא ניגן, וזה אולי אחד השירים הכי בולטים מתוכו. כמעט הוא נגנז אגב, אתם יודעים? ויש עוד הרבה מה לקרוא עליו, אז תיכנסו לאינסטגרם.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אז עמוס בכביש 4 ממורשה ועד גבעת שמואל, וזה מה שיש לנו לספר לכם עליו, ותכף אנחנו נחזור לאחת ההופעות הכי טובות שהיו פה בשנה האחרונה, ואחד האלבומים הכי טובים שהיו פה בשנה האחרונה. גם ישראלי, גם לועזי.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
8: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
15: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. אנגליה 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10. כאן 88.
3: כאן 88, אנחנו חזרנו לילה רוח, כמאמר הקלישה, זאת באמת הייתה השנה שלה, וכמאמר השיר שלה מתוך שחור זוהר, האלבום האחרון שלה, שקיבל תגובות חמות מכל הכיוונים השנה, בדיוק כשהוא יצא במתקפה האיראנית האחרונה, ובאמת נכתב עליו המון על הקסם ועל הדיוק שלו ברוח התקופה, ואם נכחתם בהופעה שלה בברבי בשלישי האחרון, אז ממש היה אפשר ללמוד ולראות כמה התופעה שהיא והחשיבות שלה בתרבות האינדיה היום היא באמת חסרת התקדים, מהרגע הראשון שהיא רק עלתה על הבמה, דרך הוויז'ואלס ועד הסוף, וזה הזמן שלנו גם להשמיע אותה, וגם להגיד שיש הופעה נוספת בספטמבר, אז ככה תרשמו לכם טוב.
14: חוץ יכולתי להיות אולימפיאדה, אבל נכנסתי פנימה, והשאר היסטוריה. בחורה

טוב, אנחנו עכשיו נגיע לרגע השיא של הרצף הנשי הזה שהיה כאן בשלושת השירים האחרונים. מילה רוח, דרך כלל אני סמורסט, סטיבי ניקס ואוליביה רודריגו, שגם מעבר לאלבום המעולה וחדש שלה, You Seem a Pretty Sad for a Girl in Love, עם הכריזה על השקת פסטיבל מוזיקה חדש שהיא יצרה אותו, שכולל ליינאפ של נשים בלבד, וההכנסות נתרמות לארגוני צדקה המקדמים נשים ונערות. הפסטיבל הזה יערך בסוף אוגוסט בקליפורניה, והתקיים ביום אחד על שתי במות ואומניות סופר בולטות, גם ההשפעות שלה כמו הגארבג' והברידרס, דרך אומניות עכשוויות יותר כמו מיצקי וצ'אפל רון, וגם אורחות מיוחדות שסטיבי ניקס היא אחת מהן. ואתם יודעים, יש את מי שכזה יבחר להגיד שהיא עושה התמסחרות ושזה לא מוצר כזה נורא שיווקי, אבל בסופו של דבר היא הגיעה לטופ של הטופ בזכות הכתיבה שלה ובזכות ההשראות שלה, ומה שיוצא כאן הוא שהיא עושה כבוד לעבר, מחברת בין העבר לעתיד ומנגישה את המוזיקה לקהלים חדשים ומוזיקה אלטרנטיבית לקהלים חדשים שלאו דווקא היו מגיעים אליה בתור פרירת מחדל, ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי משובחים שאפשר לעשות, ובין השאר גם באלבום האחרון שלהם שתפת פעולה עם רוברט סמית, אחרי שהם הופיעו ביחד, וכאן היא מרפררת ל-Just Like Heaven, ב-Drop Dead, אחד מהסינגלים המובילים באלבום שלה האחרון, You Seem Pretty Sad for a Girl in Love.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: טוב, אז אנחנו נספר לכם שככה עמוס בכביש 2 מחוף השרון ועד גשר השלום, וגם עמוס בכביש 1 מענבה ועד בן שמן. וזה הכל, אנחנו עכשיו נמצא הפסקה שנייה, תכף חוזרים לעוד מוזיקה, אנחנו ממש בחצי, קצת יותר מחצי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
10: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hearts and Bones של פול סיימון. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
7: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
12: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Lover, you shouldn't have come over. ג'ף בקלי, כאן 88. אגב, שתדעו שהשיר הזה איכשהו חזר בדרכים לדרכים להפוך ללהיט ויראלי. כן, זה פשוט נובע מתוך איזשהו טרנד כזה שפשוט לוקחים את הסוף של השיר של ג'ף בקלי ומחברים אותו פשוט לשיר לא קשור אחר, משהו מאוד אפילו פופי, גרנדיוזי, כזה נוגד לגמרי את האווירה, וכן, זה נהיה איזושהי בדיחה. טוב, זה הזמן שלנו לסיים. אני הייתי מאיה פל דרוקמן, אנחנו נתראה, כשנתראה, ממש עד שבוע. אנחנו נסיים, נשלח אתכם לסופש. ותשמרו על הקשר. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עורך בן ג'וריני, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס, בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990, באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
4: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
1: 88.
0: כאן 88.
2: שלום. נראה לי הגיע הזמן שאני אספר לכם שאני לא מאמין בו.

0: נו, בואו נשב ונקשיב להזויות של מטייל בודד. אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי. אני מאוד שמח לארח כאן את אידיוט. וואו! אהלן, אהלן, איתמר לבשטיין, אהלן אורי רוסו.
1: אהלן, רוני, מה שלומך?
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: הזויות של מטייל בודד זה כבר אלבום שני של ההרכב המכונה. מי כינה אותו אידיוט? איך נולד השם הזה, אידיוט?
1: אני הייתי שיקור.
0: אתה אורי, כן.
1: כן, אורי היה שיקור, והוא היה צריך לשלוח, באותו זמן לא היה לנו את היחצנית המהוללת עירית.
0: כן.
1: ירון דקר.
0: שלא הייתה
1: מאשרת. סילבן שלום. ולא היה באותו זמן אותה, אז אני זה ששולח לגלגלץ, ושלחנו את השיר הראשון, סליחה, ל-88, אני זה ששולח ל-88, והם אמרו, אוקיי, תשים את שם המבצע, שם ההרכב או האמן, וזהו, עלה לי אידיוט. אפילו לא שאלתי אותו, דרך אגב.
0: אה, כן?
1: כן.
0: והסכמת, היית מה?
2: כן, כן, בדיעבד הייתי צריך להזכיר.
0: זאת אומרת, אתם זורמים עם האידיוטיזם.
2: לגמרי, רצוי.
0: וזה אלבום שני, אמרנו, האמנה החברתית היה אלבום ראשון שלכם, שהיכה הרבה גלים, יש לומר, ויש בו, בשני האלבומים האלה, יש פה תמונת מציאות מאוד חזקה. ואתם, שניכם, חברים בהרכב, שאולי הרכב הישראלי הכי בינלאומי שיש, ואתם שרים על האידיוטיזם שלנו, הפרטי.
1: כן, כן,
0: זה מה, זה נועד להשלים פערים?
1: אני חושב שיש לי ולאיתמר, וגם לנוגה דרך אגב.
0: נגיד, נוגה הארז, כמובן, אתם מנגנים איתה, אתה יותר ממנגן איתה.
1: כן, אני גם...
0: אתה גם מגדל איתה.
1: כן, אני מגדל איתה, אנחנו שותפים, ואיתמר הוא המתופף שלנו, שגם שותף להרבה מההפקות והכתיבה. ושלושתנו, בלי קשר לזה שאנחנו חברים טובים, בילדות שלנו, שלושתנו, היינו מאוד מאוד מחוברים למוזיקה הישראלית. ומכירים ידע ענק, כאילו אני שם, הרבה לפני שאני ב... היפ-הופ או רוק או ביטלס או וואטאבר, אני במתי כספי או בזה. וזה פשוט, מתישהו הייתי חייב לעשות את זה, כאילו.
0: בעברית כאילו?
1: כן, אני מדבר על זה שהבחירה לעשות משהו בעברית, כן, זה היה מאוד חשוב לנו.
0: והבחירה ללכת על הקו הקצת לוחמני, עם זעם? יש זעם, יש...
1: כן.
0: זה הלך ונבנה עם שני האלבומים האלה.
1: אני חושב שאנחנו אנשים קצת דארק, כאילו, תמיד היינו.
2: גם די ביקורתיים, יש לומר, כאילו, אנחנו באים להרבה דברים ממקום של ביקורת גם, כאילו, להעביר את מה שיש לנו להגיד על דברים לטובה ולרעה. והרבה פעמים אנחנו אוהבים לדבר לרע.
0: וזה, שוב, אתם הרבה בתנועה, הרבה בנסיעות, טיסות, הופעות בחול, כשכל מה שקורה פה בכמעט 3 שנים האחרונות, זה משהו שמעסיק אתכם, אתם ישר בנחיתות פותחים חדשות בעברית, לראות מה קרה, מה השתנה.
1: קודם כל, התקופה של, כאילו, האמנה החברתית שקשורה הרבה לשביעי באוקטובר ולמלחמה וזה, אז כולם היו פה, כאילו, לא היה לנו ממש...
0: כן, היה איזה הולד.
1: כן, היה הולד על הכל, אז לגמרי היינו בארץ וחווינו את הדבר הזה, ואיך אפשר גם... שלא, אתה לא צריך לפתוח חדשות בשביל להבין.
2: לחוות את זה.
1: כן, לחוות את מה שהיה. אז שם זה היה כזה, ובאמת באלבום השני, זה הופך להיות אלבום, זה אלבום הרבה יותר אישי והרבה פחות, אין שם שירים יותר מדי על הכלל או על הארץ. אלבום אהבה. אלבום מאוד בודד של הזיות שמטייל בודד, חשוב להגיד.
0: מטייל זה המציאות שלכם, הטיולים האלה, הנסיעות. וגם חמרמורת זה חלק מהמציאות הזו? אמרת, השם נולד מתוך איזה חמרמורת או דרום חמרמורת.
1: נכון, אבל חמרמורת זה סתם זה שיר שהוא קשור נורא לתקופות האלה שאנחנו מדברים עליו הרבה באלבום. כאילו, שתייה הייתה מעורבת שתייה בה.

0: בחיים האלה.
1: בחיים.
2: טוב, אנחנו נדבר על עוד כל מיני דברים שהיו מעורבים, אבל נשתדל לשמוע כמה שיותר שירים באמת משני האלבומים. נתחיל עם הזיות של מטייל בודד, התחלנו עם אלוהים, נמשיך עם חמרמורת.
1: שיר שסוגר את ה... אוקיי,
2: סליח. שנייה,
0: קצת לאט, קצת לאט.
2: איתמר לבשטיין ואורי רוסו, אידיוט, כאן בדיבור מקומי התשע. תאזן הנעימה.

0: רגע, לפני שהולכים לישון, אנחנו כאן עם אידיוט, דיבור מקומי והאלבום השני, הזיות של מטייל בודד. אז התחלנו ככה לדבר על איך זה נולד. בואו נדבר על איך זה נעשה. זה כמעט רק אתם שניכם.
1: נכון.
0: אתה, איתמר, ידוע כמתופף, אבל אני רואה כאן שאתה מנגן בס, מה עוד?
1: קלידים, פסנתר.
0: פסנתר.
2: גיטרה.
1: גיטרה פה ושם. כן.
2: הוא גיטריסט מזעזע.
1: מזעזע.
2: אבל כשהוא מביא לפעמים טייקים, אי אפשר להחליף את זה, כאילו. זה מספיק מכוער כדי להשאיר את זה.
1: בדיוק.
0: אז ספרו קצת, איך הדינמיקה הזאת, איך נולדים השירים, איך באה ההפקה המוזיקלית?
1: נראה לי שיש לנו, קודם כל, טעם מוזיקלי, כאילו, הבסיס של הטעם המוזיקלי שלנו הוא די זה, אז ככה שהרבה פעמים רעיונות שבאים בחדר, באולפן, הם יחסית מהר מתקבלים, וככה אפשר לרוץ על רעיונות ועל התפתחויות של דברים ועל שירים.
0: כולל הכתיבה עצמה? או שהשירים באים כבר מוכנים?
1: תלוי. קצת כל מקרה לגופו. אבל יש הרבה פעמים שאנחנו חושבים בחדר וכותבים טקסטים ביחד ומנסים להבין על מה הסיפור מדבר ומה השיר הזה ולאן הוא הולך. וכן, אנחנו די אוהבים את הרעיונות אחד של השני די מהר.
0: אתם המון שנים מנגנים יחד, נכון?
1: נכון.
2: כן, גם יש משהו בכתיבה שהוא הרבה פעמים קורה אחרי זה, או שאנחנו באמת עושים את זה ביחד, או שבאולפן עצמו יש יותר ג'יברושים ומלמולים על ביטים קיימים, ואז אחרי זה מדייקים, או שאני מדייק לבד לפעמים ומראה להתאמר, או שעושים ביחד. וגם מה שמיוחד ספציפית באלבום הזה השני, זה שהרבה לא היינו יחד באותו טיים זונז אפילו. כאילו, אני הייתי ב-LA בגלל קואצ'לה, והיה לנו פסטיבל סרטים שאני ונוגה היינו שם, אז הרבה פעמים היה לנו תיקייה במחשב שאני קם בבוקר ורואה מה איתמר עשה בשיר, ואז אני עובד על זה, והוא קם ורואה מה אני עשיתי, וכאילו היה שלט רחוק מעניין של ההפקה בעיקר, של דברים מסוימים בהפקה.
0: זה באלבום הנוכחי, השני. ואתם, שוב, מנגנים כמעט בכל הכלים. אני רואה שבקרדיטים לשירים יש פה כל מיני אורחים, נוגה ארז, הזכרנו, קובי ויטמן בשיר הבא, מתן ספנסר גם.
2: כן, כן.
0: כן, כן. אז הנה.
1: ספנסר.
0: שרלה.
2: יאללה.

0: מפזרת חיוכים בכל מקום. כן. בכל מקום.
1: יש לי להכפיש את נוגה שנייה בפרט מאוד מעניין.
0: אוקיי.
1: אבא שלה אמר לה, אבא שלה אמר לה בתקופת הצבא, זה מהמשפט בברידג' שקורה בשיר הזה, הוא אמר לה, את לא חייבת לעבור את כל התזמורת כדי
2: למצוא את הטון הנכון.
1: כן.
0: אז זה ציטוט?
1: בגלל זה היא כתובה בטקסט שם. כן.
0: זה, אוקיי.
1: אין לדעת, לא נדבר עכשיו על למה הוא אמר את זה, אני לא יודע גם, אני לא הכרתי אותה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אורי.
1: כן.
0: אתה הזמר.
1: נכון.
0: זה אתגר חדש מבחינתך?
1: לחלוטין, מה זה, פחד אלוהים. למזלי עשינו את זה כבר פעמיים, אבל הפעם הראשונה שעשינו את זה במרץ, במועדון, זה היה 350 איש, נמכר מאוד מהר, זה היה מאוד משמח, אבל כולנו היינו חבורה של שוקיסטים בדקות לפני ההופעה, כאילו היינו כל כך לחוצים, ואני בפרט כאילו באמת לא ידעתי איך אני מתמודד עם הסיטואציה הזאת, גם להיות בפרונט, גם לשיר את כל השירים.
0: גם בשלב של ההקלטות, באולפן, כי זה נשמע מאוד מהודק, מאוד...
1: שם עוד, כאילו אני רגיל מכל, לא יודע, אני יכול, כן.
0: אתה שר גיידים, אתה כאילו, יש לך איזה...
1: כן, גם בנוגה, גם כאילו...
0: יש איזה צבע מאוד מיוחד, מאוד מאופיין. בשירה, אם כי יש גם מגוון, יש גם רוחב יריעה כזה.
1: כן.
0: גם מבחינה סגנונית וגם מבחינת אשכרה ווקלס שלך.
1: שמח לשמוע.
0: כן.
1: כן, כן, אני אוהב את זה מאוד. אני בסוף, זה כן, זה עושה, זה כיף. זה כיף להיות בעמדה כזאת.
0: זה בעצם איזשהו סוג של סיפוק... תסכולים שאתה כל הזמן עומד מאחורי נוגה וכו'.
1: לא, האמת ש יש בזה איזה הרגשה, בוא נגיד, להיות עם נוגה זה לחלוטין תענוג אחר, ולהיות מאחורה ולתת לה את הבמה, והיא עושה גם משהו שאני בחיים לא הייתי יכול לעשות. כאילו אנחנו גם סגנונית, הרכב מאוד אחר, וזה כזה גיטרות, אבל הרגשתי שיש צורך לזה.
0: אתה צודק שזה סגנונית אחר, וזה פונה אולי לקהל אחר, ולאוזניים אחרות, וזה בעברית, אבל יש פה את הנגיעות המוזיקליות שהן כבר איכשהו...
1: לגמרי, זה בטוח. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. אבל כן, כאילו רצינו שזה ירגיש שונה קצת, שזה לא...
0: ויש גם הבדל בין שני האלבומים, ועכשיו אני רוצה להזכיר אולי בהקשר לשרלה גם את האלבום הראשון, את האמנה החברתית ואת השיר הזה.

0: סלוניקי חברים.
1: כולנו נתאחד.
2: למה לא?
3: אז יש פה גם את הזנבות האלה, פתיחים וכל מיני עבודות סאונד כאלה שאתם מכניסים לתוך המוזיקה המנוגנת שלכם, נכון?
0: כן, כן.
3: וזה בולט בעיקר באלבום הראשון, שיש בו איזו אווירה יותר אקוסטית, יותר מנוגנת.
0: שאלה טובה, אני חושב שבהכל יש, כאילו אני לא יודע אם...
4: מרגישתי שמנוגן באותה מידה, כאילו... כן.
3: יש באלבום השני תחושה יותר מופקת, ואם אתם רוצים עוד דוגמה, אז נלך לשיר נוסף מהאמנה החברתית.
0: קדימה.
3: פשוט אידיוט. אנחנו כאן בדיבור מקומי עם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. אידיוט. אידיוט.

0: אידיוט כאן בדיבור מקומי, זה מהאלבום הראשון, פשוט אידיוט, וזה האלבום היותר כועס, אפשר לומר.
1: של פשוט אידיוט?
0: של אידיוט.
1: של אידיוט, האלבום האמנה החברתית יותר כועס. יכול להיות, יכול להיות. האלבום השני, כמו שאמרנו, הוא הרבה יותר אישי ואולי יותר עצוב.
2: כן.
1: יכול להיות, יש
2: כן,
1: פה משהו
2: קצת יותר... כן, מרגיש שהראשון קצת יותר מדבר את המצב שהיה ב-2023 עם תחילת המלחמה... מקום שזה הציף כאילו, זה אצל כולם נראה לי. אז אצלנו זה יצא דרך השירים האלה.
0: ומבחינה מוזיקלית יש פה גם איזשהו עירוב סגנוני כזה, שאתה דיברת קודם אורי על הרקע, על השורשים של מוזיקה ישראלית, אבל יש פה הרבה מאוד נגיעות של מוזיקה עכשווית, של היפ-הופ ופוסט-פאנק וחזרה לשנות ה-70, פסיכדליה קצת וכולי וכולי.
1: כן, כן, כן.
0: מין מרקחת כזאת שאתם עובדים עליה, או שזה פשוט מה שזורם?
1: לא, אני בטוח שבסוף זה קשור לכל הדברים שאנחנו אוהבים, פשוט. אם זה אפילו הכי יפה בארץ, כאילו, סחבא כיווני, כן? אני רוסו. אז זה מוצדק, זה לא שבאתי אמרתי נעשה משהו יווני, יש לי פה במקורות, זה שיים. אבל כן, אבל כל הסגנונות שנשמעים הם משהו שאנחנו חיים אותו, כאילו אנחנו אוהבים גם מרדיוהד ועד באמת 70s והיפ-הופ, אז כזה הכל ביחד יוצא מה שיוצא.
0: אמרתם היפ-הופ, אמרתם פלד, שיש לכם שיתוף פעולה איתו באלבום החדש, בהזיות של מטייל בודד. אבל קודם יש לנו הפסקה קצרה, ואז נהיה...
1: יאללה.
0: מניאקים. אידיוט כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
10: זוגלובק
9: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
11: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: כאן 88.
12: 88.
3: עכשיו, דיבור מקומי. עם רוני ורטהיימר.
12: 88.
3: כאן 88.

0: שכולם פה מניקים. זה לא רק חלק, זה ממש כולם.
1: מי שער?
2: זה ממש כולם.
1: בבית.

0: פאוואן.
1: למי קראתם מניאק? כולם.
0: וכולם.
2: ישעיהו ליבוביץ', חברים.
1: כולם רוצים נחמה, כולם רוצים מלחמה, כולם פה מניאקים, אז מה? כולם כמו קניה, נשבע?
2: כן.
1: אז מי המניאק?
2: כולם, כולם, כולל אנחנו דרך אגב.
1: כאילו, אידיוט ומניאק.
2: כן, כן. האמת שזה התחיל מאיזה נהג מונית שאמר לי את זה, שכולם פה מניאקים. ואז חשבנו על זה שמניאקים, זה שם יפה לשיר.
1: וגם העניין הזה של ה... שפה, קצת בוטה, קצת שפת רחוב, זה גם איזשהו צורך להוציא החוצה דברים שנשארים בפנים כל כך הרבה שנים.
2: אני חושב, נזכרתי, זה קצת אוף, כאילו, אני רגע אתפזר, אבל נזכרתי בזה הבוקר, ואני ממש, כאילו, אני לא יודע, בוא נראה איך הסיפור הזה יוצא עכשיו כשאני אספר אותו. אני זוכר שהיה פעם פרסי עמי, או משהו כזה, נכון? למוזיקה.
1: בישראל יש של
0: ישראלי.
2: ואייל גולן עלה עם חולצה שהיה כתוב, מזרחי לא לטעמי עם העמי, משהו כזה. וזה היה בתקופה בניינטיז שהרוק שלט. והוא בא ואמר, ותכלס עשה כאילו, וואלה, סחטן עליו, בא כאילו במחאה. אני מרגיש כאילו עכשיו זו תקופה שהגיע הזמן שיחזור קצת הרוק כאילו לחיינו, וזה גם מה שאמרנו בהתחלה עם הפופ האמוני, כאילו אם אתה נמאס לך קצת מפופ אמוני אז בוא שב תקשיב, כאילו הבאנו פה משהו קצת אחר, שאני מרגיש שחסר. אז כאילו, לא יודע אם זה קשור לשאלה שלך לגבי מניאקים או אידיוט או כל הדבר הזה.
1: גם אם כן, זה לא קשור, זה אחלה תשובה.
2: כן, יש איזה רצון אז להחזיר קצת כאילו גיטרות, להחזיר קצת את הסגנון הזה, שבאמת יכול לחיות בשלום גם עם שאר הדברים שקורים פה. אבל הנה, אני עכשיו יוצא עם החולצה של רוק זה לא לטעמי, וכאילו אומר, יאללה, בואו נחזיר את זה קצת.
1: ואתם מרגישים קצת פושעים?
2: מה, כי אתה אומר, זה, לוקח לפושע, אהבתי, אהבתי את החיבור, רוני. איתמר, אתה
0: מרגישים פושעים?
2: האמת שפושע ספציפית הוא שיר על נושא מאוד כבד של בן אדם פסיכופת שרודף אחרי מישהי ומטריד אותה, אז אנחנו לא מרגישים כמו הבן אדם הזה.
1: אתם לא בסטוקריות.
2: לא, לא, זה בן אדם שמקלקל מישהי עד...
0: כן.
2: בנושא קשה.
1: נושא קשה ושיר נהדר.
2: תודה.
3: כל דבר הכי מותר בשביל.

0: דיבור מקומי, אנחנו כאן באולפן עם תמר לבשטיין ואורי רוסו והרכב אידיוט. ודיברת, אורי, על רוק, על גיטרות. זה הסאונד של רוק 2026, גיטרות, אפקטים, קצת צימפולים, הרבה טיפולי סאונד.
1: אני מי שמי להחליט מה הסאונד של הרוק, אני אשמח שזה יהיה הסאונד של הרוק.
0: אני שמתי לך עכשיו,
2: אנחנו בעד.
1: אבל כן, אני אשמח, אני אשמח שזה יהיה הסאונד של רוק, ואני אשמח שזה יחזור קצת, שיחזור קצת, גם בכללי, שאנשים קצת יחזרו לצעוק, להתעצבן, לא להיות חמודים, שלא הכל יישמע וניל, שלא הכל יהיה פרווה, קצת.
0: פרווה זה הדבר האחרון שהייתי אומר עליכם.
1: כן,
2: זה טוב.
0: ולפני שנדבר על ההופעה המתקרבת טובה שלכם, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את השיר שאותי תפס בפעם הראשונה, וזה שוב מהאמנה החברתית, מאוד בק.

0: כן. כן, השראה, בק הנסן, נגיד את השם. לא בושה.
1: ממש לא.
0: זה משהו שהוא מלווה אתכם במהלך השנים, הסאונד הזה, הסגנון ההפקתי.
2: של בק.
1: הוא חד משמעית אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים ומושפעים מהם.
2: כן,
1: כאילו,
2: כן.
1: כאילו, לגמרי. בטוח ברשימה הזאת.
2: ספציפית השיר הזה יש לו, כאילו, ל-Dead Weight.
0: Dead Weight, כן, השיר של בק.
2: של בק יש לו קסם מדהים.
0: הבוסנובה הזאת.
1: ממש.
0: קצת...
1: טייק אוף על בוסנובה.
0: טייק אוף, דיסטורשני וקצת עקום.
1: ממש.
0: שעושה את זה, וזה מאוד אידיוט. זאת אומרת, זה נכון גם לדברים אחרים שאתם עושים, שהם לא...
2: וזה גם, אני חושב שיש משהו נורא כיף בלגנוב מאמריקה או מאנגליה לתוך הישראלי, כאילו, יש בזה משהו שגם עשו, גם מאריק איינשטיין הוא עשו.
0: עשו תמיד.
2: אז זה כיף, יש בזה משהו שאני ואיתמר נורא לא מפחדים ממנו, מהגניבה, יש אנשים שנורא כזה, וואו, זה נורא. כאילו, בסוף, לי יש איזה ביטחון מאוד גדול בזה שזה תמיד יהיה ייחודי לנו השיר.
0: זה וזה לא בכלל לא כן. גניבה, זה שיר שלכם, זה שיר עם
1: כן.
0: משמעויות אחרות לגמרי. אבל דיברת קודם על המורשת של המוזיקה הישראלית, אז עוד שיר אחד מהמנה החברתית, אני חושב שהוא נותן את הדוגמה הזאת. נערה במשקפה.

0: ממש וואו.
1: ממש. עוד טייק אוף. הפעם על באמת, על הכי ישראלי שיש, יונתן גפן, עולה ארצ'יק, גדיגו. זה גם מאבות המזון שלכם?
2: בטח. לחלוטין, לחלוטין. זה גם כתוב מנקודת מבטה של, כאילו, זה בהתחלה היה כתוב מנקודת מבטה של הנערה במשקפיים של, שכתב עולה ארצ'יק, כאילו.
1: שלחין עולה ארצ'יק ליונתן גפן, כן.
2: כן. אז בהתחלה זה היה משם, ואז בסוף עשינו מזה איזשהו דואט שכזה.
1: ושוב, אני מתנגד למושג גניבה, אני ממש מתייחס לזה כאל המשכיות והשראה, וכל הדברים הטובים והיפים, וכל הדברים האלה נמצאים באלבום שלכם. עכשיו, זה נשמע שאתם אנשי אולפנים, אתם גם מנגנים בהמון כלים וכולי, וזה מופק היטב, ואיך זה קורה על הבמה? אנחנו מדברים על ברבי בשבעה לחודש.
0: כן, אנחנו בלייב, אנחנו חמישה אנשים על הבמה.
1: כן.
0: בנוסף אליי ולאורי יש עוד גיטריסט, בסיסט וקלידנית. אנחנו בלי מחשב, אנחנו בלי אוזניות על האוזניים שלנו.
1: קומפליטלי לייב.
0: אנחנו ממש מנגנים את כלי הנגינה, פול און.
1: ואיך זה מרגיש לכם לצאת עם השירים האלה ולעמוד על במה ולנגן אותם?
2: זה היה נורא מפחיד בפעם הראשונה.
1: כן, זה כבר אמרתי.
2: אבל עברנו את זה, ועברנו את זה טוב.
1: מה זה הפעם הראשונה? זה לפני, הוצאתם את האלבום הראשון לפני קצת יותר משנה.
0: אפשר לפעם לפני פחות משנה פעם ראשונה, נכון?
2: כן, כן.
1: פחות משנה?
2: כן, פחות משנה, כן. וזה עבר מדהים, אני חושב שיש משהו בהופעות, גם הקהל, שהוא לא עצום, אבל כרגע נגיד אנחנו נשאר עוד איזה כרטיסים בודדים בברבי שבשביעי לשביעי, והקהל עצמו הוא פשוט כל כך מסור, יש שם, הם צורכים בהופעות. וזה ענק.
1: האמת שאני נתקל בלא מעט אנשים שמדקלמים את השירים שלכם וככה מזדהים לגמרי.
0: כן, אני חושב שגם אם הם עדיין לא רבים האנשים, אבל אלה שאיתנו בקאט הזאת שלנו, זה אנשים שהם, מה זה אינטואיט, וזה מדהים.
2: כן.
1: ויש פה איזה עניין של ההצלחה הבינלאומית, נוגה ארז וכולי, מול משהו המקומי, הלוקלי, הפטריוטי הזה אפילו, אני אגיד?
2: לא יודע. כי אנחנו לא מאוד חשבנו בהקשר, אנחנו פשוט מאוד מאוד מאוד נהנים לכתוב שירים.
0: כן.
2: ואנחנו, זה הדבר היחיד שאנחנו טובים בו. זה מה שאנחנו עושים.
1: באלבום הראשון, באמנה החברתית, דיברנו על זה, יש איזה מחאה, ביקורת, עברנו פה דברים קשים. אתם גם מקבלים תגובות כאלה, זוהמות, מתווכחות.
2: קיבלנו באלבום הזה?
0: באמנה החברתית? לא.
2: אני חושב שלא גם, כי הוא לאו דווקא ביקורת, כמו שהוא באמת מדבר הרבה על המצב, ועל כאילו תסכול ממשהו שכולם יכולים להסכים עליו קצת. לא, כאילו, לא ממש כעסנו על איזה צד אחד, כאילו, כעסנו על איזה מתסכל זה לחיות במדינה הזאת, אבל נראה לי שכולם יכולים להסכים עם זה לפרקים.
1: כלומר, צילום מצב ופחות מחאה.
0: כן, זה לא לשים את הזכוכית מגדלת על משהו.
2: עכשיו קיבלנו קצת, זה כאילו, האלבום מתחיל, האלבום של הזיות של מטייל בודד, מתחיל בזה שאני אומר, אני לא מאמין באלוהים, ואז מתחיל השיר,
0: וכתבו
2: לנו קצת.
1: טוב, זה לא פוליטי.
2: כן, זה כבר אמרתי, חברים, בואו נרגע.
1: טוב, חברים, זמננו הולך ומסתיים. נזכיר שוב את ההופעה בשבעה, שבעה בחודש.
2: שבעה ליולי. יום רביעי זה יוצא? שלישי. יום שלישי.
0: יום ג'
1: שבעה ביולי. בברבי.
0: ממש בודדים.
1: אחלה. הזיות של מטייל בודד, אלבום שני לאידיוט. אורי רוסו, איתמר לבשטיין.
0: תודה רבה.
1: תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מוכן.
0: ליובל?
1: ונסיים עם השיר שמסיים את האלבום וגם שיר הנושא מתוך האלבום, הזיות של מטייל בודד. שוב תודה אידיוט,
2: תודה רבה,
1: לילה טוב,
0: ביי.

0: גם את.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר. למה אתם מחכים?
9: כפוף לתקנון.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים הערב מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.

הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת. אלוהים לא מוותר עלינו עדיין.

שפויה, הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן 88.

את הז'קט ותתפטר לפרקט, אז התחושה אולי תהיה יותר ברורה, כי הלילה יגיע אחר כך, לא תציל שום תוכל.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה, קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
0: 88. עורכת נוגה קליין. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
7: אנגליה 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: Beats of Gold,
3: we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
10: כפוף לתקנון.
11: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88. השעה בחסות.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

תשים אותו באור, רק תשים אותו באור, לא תראה אותו שחור, לא תחשוב שחור הבור, לא תגיד שהוא שבור, תשבר שלא בור.

0: נתן, מה קורה?
1: סבבה, מה המצב?
0: אתה יכול לבוא לקחת אותנו?
2: קרה משהו?
0: סתם, צריכות לצאת קצת.
3: תפסיקו

0: השעה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: כאן 88. עכשיו, ערבית עם איבון סבא. כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם חמד שערי והשיר שלו ליאלינה, שיר חדש שיצא לפני חודש, וחמד שערי הוא אחד השמות הגדולים שיצאו ממצרים, הוא יחד עם מוחמד מוניר ועוד שמות כאלה, באמת עשו איזשהו, נתנו גם צבע וקול וסאונד כמובן למוזיקה הקצת יותר פופית, האלטרנטיבית, אפילו אז בזמנו למוזיקה הערבית שיצא משם, קצת יותר לטיני, אנדלוסי, אפילו אפשר להגיד גם רגי באיזשהו מובן, אבל קלאסיקות בכל זאת, ונתנו השראה לדורות אחריהם כמובן. אחד מהאנשים האלה זה Too Late, שהוא בעצמו גם מצרי, וקצת רוצה לשחזר את הסאונד היפה הזה, אבל עם טוויסט קצת יותר מודרני. אנחנו נשמע אותו עכשיו עם השיר שלו ליאלינה, גם כן. Too Late.

توسين עם סטנה יחד עם פרס סוכר, זה שיר מתוך האלבום הראשון שלו, החדש שלו, שנקרא שוקרן, שזה תודה, והוא אומר תודה וכותב סוג של מכתב אהבה לבית שלו, לזהות שלו, למקום שבו הוא מגיע, הדואליות, הוא מרוקאי וגם גדל בבלגיה, אז יש את כל העולמות האלה, ופשוט חוגג באלבום הזה, וזה נהדר לראות. עכשיו ניקח איזה רימקס מגניב של מייקי ועמרי דיאב, ירד סנק.

דאם, אם אין תנג'אוזק ימה, זה מתוך האלבום שלהם בן חנה ומנה, וזה שיר שנראה לי הכי הצליח מתוך האלבום הזה, והכי נשמע גם דווקא בחתונות, כי זה שיר שמדבר על הלחץ הזה שתמיד שמים על נשים וגברים של, טוב, מתי אתה מתחתן? מתי זה קורה? ובעצם בשיר הזה הם פשוט אומרים, עזבו אותי, אני רוצה ליהנות, אין לי כוח, אני לא מוכן להתחתן כזה. והכי אירוני בזה שלרוב אני שומעת את זה בחתונות, שזה מצחיק, או במעדונים. ומכיוון שאנחנו בעונת החתונות דווקא, אז נמשיך עם הווי בזה, ונעבור לדי-ג'יי חביבי ביטס עם השיר שלו יחד עם אוניו, שנקרא וואלה.

נור, עם נוגום. הילדה הזאת חייבת להוציא איזשהו אלבום. היא כל כך ייחודית, ואני כל פעם חוזרת אליה בגלל הסאונד המאוד פרש הזה, אבל איכשהו גם נוסטלגי למשהו, זה יצירה חדשה לגמרי, והיא רק מוציאה סינגלים. אולי זה משהו של הדור הזה, שכאילו לא מתחייבים לאלבום או EP, ועכשיו יצאתי כמו איזה בומר, אבל הכל טוב, אני אוהבת מוזיקה טובה. ועם זאת, אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו כאן בערבית, בכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו היינו לרוב במצרים היום בתוכנית, אז אנחנו גם נסיים שם עם הדואו המגניב הזה, Dirty Backseat, יחד עם Pink Sea Salt, עם השיר שלהם ימקן. הכי טוב, תמם פלה קצת מצרי. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: דיוו, Freedom of Choice, 1980.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים
1: משינה מפלצות התהילה 1992

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פוליאנה פרנק, אין לבחור, 1990.